Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam do vobis, ne respicias pacata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificum.

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beati qui aeternum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.